0: Good morning, Kenneth Monferrand. Welcome to your radio campus.
1: Вітаю вас, сьогодні обзвони по радіо кампус. Доброго дня, вас вітає радіо.
2: Welcome to radio campus.
3: Bonjour à tous.
4: Rob Bahab, шамадин
5: ба. Салам бахам, хош آمدین
6: به رادیو. مرحبا بكم في كليه الراديو.
7: Radio campus, c'est super.